vanishing sharp tongue out of fear, a piercing my own heart.

jumped out onto the midway. I was looking for

0: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
1: And why on 100.5.
2: Kraljice i kraljevi Dark Jazza se vraćaju u Zagreb.
3: U močvaru 2. srpnja dolazi kultni The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, nizozemski bend koji smo u sklopu Žednog uha gledali u Zagrebu još 2011. godine, opet donosi svoj prepoznatljivi zvuk. Mračni spoj dark jazza, ambient i trip-hopa. Čeka vas hipnotično, filmsko i teško zaboravljivo iskustvo.
2: Kupi ulaznicu na vrijeme jer o ovakvim koncertima se dugo priča. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Močvara, 2. srpnja. Povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja, s početkom u 11 sati, i DHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski, a u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u KIC-u u Preradovićevoj 5.

uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

0: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
2: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
3: This is the smartest AI in the world, postgraduate, like PhD level.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
0: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
0: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu, 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
4: Why should we trust you?
5: You shouldn't.
6: And why on 100.5?
1: Kraljice i kraljevi Dark Jazza se vraćaju u Zagreb.
7: U močvaru 2. srpnja dolazi kultni The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, nizozemski bend koji smo u sklopu Žednog uha gledali u Zagrebu još 2011. godine, opet donosi svoj prepoznatljivi zvuk. Mračni spoj dark jazza, ambient i trip-hopa. Čeka vas hipnotično, filmsko i teško zaboravljivo iskustvo.
1: Kupi ulaznicu na vrijeme jer o ovakvim koncertima se dugo priča. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, močvara 2. srpnja.
6: And why on 100.5?
1: Povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja s početkom u 11 sati, i DHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski. A u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan, sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u Kicu u Preradovićevoj 5.
6: And why on 100.5?
8: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
9: Aha, radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
10: Radio koji nije za svakoga.

0: t'appelles comment ?
1: Mélodie.
0: Mélodie, comment ?

afternoon.

0: povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja s početkom u 11 sati i DHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski, a u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u KIC-u u Preradovićevoj 5.
1: And why on 1005.
2: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
0: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
3: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
0: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
4: This is the smartest AI in the world, postgraduate, like PhD.
0: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
5: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators in totalitarian countries.
0: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
6: A kid born today will never be smarter than AI.
0: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u KIC-u na adresi Preradovićeva 5.
7: Why should we trust you?
8: You shouldn't.
9: Samo grozna glazba. Radio Student.

0: Povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja s početkom u 11 sati i DHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski, a u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u KIC-u u Preradovićevoj 5. Kraljice i kraljevi dark jazza se vraćaju u Zagreb.
1: U močvaru 2. srpnja dolazi kultni The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, nizozemski bend koji smo u sklopu Žednog uha gledali u Zagrebu još 2011. godine, opet donosi svoj prepoznatljivi zvuk. Mračni spoj dark jazza, ambient i trip-hopa. Čeka vas hipnotično, filmsko i teško zaboravljivo iskustvo.
0: Kupi ulaznicu na vrijeme jer o ovakvim koncertima se dugo priča. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, močvara 2. srpnja.
2: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
3: Još jedan.
4: 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
3: bez.
4: Carmen bez SCD.

0: Program koji slijedi nije primjeren za osobe s poteškoćama u civilizacijskom razvoju te prihvaćanju etičkih i moralnih načela, homofobima, vjerskim fanaticima, gutačima alternativnih činjenica, plagijatorima i članovima Hrvatske demagoške zajednice. Sadržaj emisije može povrijediti njihove osjećaje te izazvati posttraumatski stresni poremećaj koji se manifestira agresijom prema kompleksnim idejama i drugačijima.
1: Trebamo apsolutne ovlasti, neograničene diktatorske ovlasti. Prvo jaka država, čelična šaka, a onda...
2: Ajmo!
3: Uzmi novce i bježi.
4: Jer je to najbolja investicija u budućnost Hrvatske.
3: Uzmi novce i bježi.
5: To nećemo raditi

0: ili nekakav pretvoran način, nego potpuno otvorena.
1: A je li Fioliš tu negdje? Pozdravi punicu, Štef.
2: Uzmi novce i bježi.
3: Pa dajmo da to tržište kaže.
4: To treba. T-R-E-B-A. Don't be afraid of your freedom.
5: Drage slušateljice, dragi slušatelji, radijskim eterom prije ljetne pauze još uvijek se četvrtkom od 17:15 širi strah od slobode. Emisija Radio Studenta, radija koji nije za svakoga, kao i skoro svakog četvrtka na frekvenciji 100,5 MHz i danas su s vama Suzi za mikrofonima i Robi u tehnici.
6: Tehnik je, da. Sad, danas strah od slobode na radijskim valovima ponovo jaši po aktualnoj klimatološkoj situaciji u zemlji i svijetu. Da bi ilustrirali koliko su globalna ulaganja u zaustavljanje globalnog zatopljavanja nedovoljna i manje više kozmetičke, te naravno u skladu s jedino s čime kapitalistički pohlepnim dizajnom prevladavajućeg svjetskog ekonomskog poretka zasnovanog, naravno, pohlepi, egoizmu i brutalnom iskorištavanju okoliša koji je osnova za naše preživljavanje, a u glavnoj temi emisije pozabavit ćemo se tako trendovima u energetskoj opskrbi svijeta. Ima li šanse da se konačno krene u nužnom energetskom tranzicijom i kreiranjem dugoročno održivog sustava ove civilizacije, ili se takvim trivialijama nećemo baviti prije njenog kolapsa?
5: No,
6: civilizacije, naravno.
5: Civilizacije,
6: ne,
5: naravno.
6: Energetska tranzicija.
5: No, prije svega, naš redoviti obavezni disclaimer kojeg već duže vrijeme čitam ja, a koji glasi... Mišljenje...
6: Moramo to promijeniti.
5: Nećemo. Mišljenje i stavovi izneseni u emisiji nisu službeni stavovi nakladnika Fakulteta političkih znanosti, nego isključivo autora emisije.
6: Kako probaću... rezolutno rekla, nećemo.
5: Probat ćemo malo brže to čitati. Svake emisije, u svakoj
6: moramo
5: emisiji
6: ono...
5: se brže i brže.
6: Moramo ko one mjere opreza.
7: Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
6: To trebamo snimiti tako brzo.
5: Da.
6: To tako ide.
5: Ali idemo prvo na naše vijesti.
6: Ajmo prvo vijesti.
5: Ajde, Robi.
6: Eto, daj mi prednost. Dobro je. Zaslužio sam valjda, nadam se. Stigo sam na vrijeme danas. Ovako, Kopernikusova služba za klimatske promjene i Kopernikusova služba za more potvrdile su da su globalne temperature površine mora premašile rekordne razine za isto doba godine zabilježene 2023. i 2024. godine. Prema mjerenjima Kopernikusove službe za klimatske promjene, globalna temperatura površine mora 21. lipnja ove godine iznosila je 20,86 stupnjeva, što je neznatno više od 20,83 stupnja zabilježenih 23. i 24. godine. Tu treba podsjetiti da je 23. i 24. bio onaj rekordni skok. Imali smo rekordne temperature mora u trajanju od, ja mislim, godinu i pol, ako ne i više, u kontinuitetu.
5: Svaki mjesec je rekord.
6: Ne, svaki dan.
5: Svaki
6: znači,
5: dan
6: čak i ono, oskočilo je iznad svih dosadašnjih mjerenja i tek je negdje, ja mislim, u 25. je tek negdje to se malo spustilo ispod tih razina, a sad smo opet na razinama iznad tih rekordnih. Čisto da se dobije dojam koliko smo koliko smo napredovali u ove 3-4 godine.
5: Dakle, ovo što je Robi malo prije rekao je izmjerila Kopernikusova služba za klimatske promjene. A ova druga, Kopernikusova služba za more, čija je zapravo metodologija mjerenja nešto drugačija, bilježi još i višu temperaturu koja je 21. lipnja dosegnula 21 stupanj Celzijusa i nadmašila prethodne rekorde iz 23. i 24. za 0,1 stupnjeva Celzijusa. Ovako visoke temperature bile su očekivane obzirom na pojavu El Niña u ekvatorijalnom Pacifiku i neuobičajeno visoke temperature mora koje su zabilježene u nekoliko oceanskih regija posljednjih mjeseci. Očekuje se da će ovaj rekord imati posljedice i na vremenske obrasce, globalnu klimu i morske ekosustave.
6: I prosječnu globalnu temperaturu.
5: Pa no.
6: No. Da, idemo dalje. Tijekom protekle tri godine svjetska mora izvan polarnih regija između 60. sjeverne i 60. južne geografske širine, odnosno ekstrapolarna mora, bila su između 0,35 stupnjeva i 0,73 stupnja Celzija toplija od višegodišnjeg prosjeka, a u lipnju su anomalije dosegle rekordno visoke razine. Prognostički modeli Kopernikusove službe za klimatske promjene ukazuju da će snaga El Niña vjerojatno doseći razine kakve nisu viđene desetljećima. Da, sve više se moramo na Kopernikus zapravo orijentirati, jer Trump uspješno guši američke agencije koje su do sada bile izvor velikog broja podataka i praćenja i klime i situacije u morima i u atmosferi. Tako da, sva sreća da
5: Koperniku se još drži i baš su u...
6: Dobro, to je Europska.
5: U Europska.
6: Tu za sad Trump ne može ništa,
5: za
6: iako
5: sad,
6: i to pokušava.
5: Ali, nikad se ne zna, ali baš su istaknuli koliko je važno zapravo da imaju i ta mjerenja koje dugo traju i na puno razina, tako da je, važno je, važno je. E, a idemo mi dalje. Znak, šta su oni zapravo rekli? S temperaturama oceana na ovim razinama i El Niñom na horizontu vjerojatno ćemo u nadolazećim mjesecima vidjeti još temperaturnih rekorda, rekao je Carlo Buontempo, direktor Kopernikusove službe za klimatske promjene.
6: Eto, eto.
5: Mudro zbori,
6: bližimo
5: Carlo.
6: Se novim rekordima. Hoćemo to slaviti.
5: Da,
6: moramo,
5: da, da.
6: Moramo na trgu
5: na
6: nešto.
5: Ko
6: na olimpijadi. Neko proslave
5: dijelit ćemo
6: napraviti.
5: Medalje.
6: Da, dijeli. Ko je najviše emitirao stakleničkih plinova i tako. A je sad, ajmo još. Pierre-Yves Letraon, znanstveni direktor Kopernikusove službe za more, istaknuo je kako njihovo kontinuirano praćenje oceana pomaže javnim vlastima, znanstvenicima i donositeljima odluka da razumiju kako se ocean mijenja.
5: Jedna od ključnih snaga programa Kopernikus je bliska suradnja između službe za klimatske promjene i službe za more. Dok prva daje širu perspektivu klime na Zemlji, druga daje detaljne analize i prognoze za mora od fizičkog okoliša do morskih ekosustava, rekao je Pierre-Yves Letraon.
6: Pierre.
8: You've got a hell of a nerve, young man.
6: Pa ne znamo je li young man, pa možda i...
5: Ko zna, nas je vjerojatno mlađi.
6: Nas je mlađi. Je, ima tu zanimljive stvari. Ostaje za vidjeti je li ovo prekoračenje privremeno ili ukazuje na nove rekorde u nadolazećim mjesecima. Ja bi se kladio na ovo drugo. Zagrijavanje mora ima velik utjecaj na klimu. Više temperature mora dulje održavaju atmosferu toplom, pružaju dodatnu energiju olujama i povećavaju isparavanje, čime se povećava potencijal za ekstremne oborine i poplave. Zagrijavanje mora.
5: Zagrijavanje mora također doprinosi porastu razine mora i topljenju leda te opterećuje morske ekosustave. Viša temperatura mora je povezana i s češćim intenzivnijim morskim toplinskim valovima, razdobljima neuobičajeno visokih temperatura oceana koji remete ekosustave i ribarstvo, utječu na obalna gospodarstva što također može pojačati ekstremne toplinske uvjete nad obližnjim kopnenim područjima.
6: Da, to bi mogli svašta još ispričati oko svega toga. Zagrijano more, u zagrijanom moru ima onda manje kisika unutra, što smo već puno puta navodili, ali uvijek treba ponavljati. Manje se CO2 može onda otopiti isto u vodi, pa ga više ostaje u atmosferi, da nas dodatno grije kao dodatna koncentracija stakleničkog plina. Sama kiselost oceana raste već samo sa njegovim zagrijavanjem, a onda još plus CO2 koji unutra isto nagomilavamo, dodatno zakiseljava.
5: Je, pa kažu već i ovi koji se kupaju u Jadranskom moru, da zapravo su temperature ove koje su sada mora, ono, nekad bile vrhunci topline mora, ono negdje u kolovozu nakon jednog malo dužeg zagrijavanja.
6: Pa je, pa bili su, nisam točno zapamtio koje, ali neke temperature 26, 27, čak i više,
5: da,
6: možda
5: da.
6: Stupnjeva. Dobro, to je onom jezeru na Mljetu koje je plitko i odvojeno od mora, ali je bilo i na drugim krajevima preko 20 i ne znam koliko stupnjeva, što je neočekivano. To kao da ideš u toplice.
5: Ono, da, kad ideš na plažu i zapravo se više ne možeš niti osjećati u moru.
6: A u toplom vodi manje kisika. Manje kisika jednako manje riba. Između ostalog. Kako se malo više zakiseli, isto tako manje riblje mlađi i razno raznih drugih organizama koji svoje kosture stvaraju s onim kalcikarbonatom i slično. Ali dobro, ajmo mi dalje.
5: Što na, kažu na naši
6: neku,
5: mudri?
6: Na neku ljepšu vijest
5: što
6: možda.
5: Što kažu naši mudri o globalnom zagrijavanju?
6: A naši mudri, ajde naći ćemo nekog od mudraca, evo ovako.
9: Što se tiče zagrijavanja zemlje, vrlo je upitno koliko to uopće ugljični dioksid. Čađa više ima tu uloge i milijun drugih faktora.
5: Čađa.
6: To mi je posebno zanimljivo. Ima doduše i čađa u ulogu, pogotovo kad se taloži, ono, kad imaš nekakve požare i to, koji sve više idu prema sjeveru tamo, onda se čađa digne, pa se malo taj pepeo i sve to nataloži na led koji je sjevernije gore, smanji albedo leda, pa ga se topi malo brže. Onda,
5: eto kako je sve povezano. Pa ti eto malo...
6: povezano. No da.
5: E, ali idemo na, imamo još, jednu vijest koja nije tako loša.
6: Ajde. Koja nije tako loša, da. E, utorak je u Staroj gradskoj vijećnici održano javno predstavljanje nacrta prijedloga odluke o smanjenju upotrebe proizvoda od plastike i poticanju održivih praksi u gradu Zagrebu. Cilj ove odluke je smanjenje uporabe proizvoda od plastike, a osobito proizvoda za jednokratnu upotrebu u prostorima gradskih upravnih tijela, gradskih poduzeća i gradskih ustanova, te prilikom organiziranja događaja na površinama javne namjene, kao i poticanje kružnog gospodarstva i zelene javne nabave.
5: Tijekom rada na odluci provedene su konzultacije s predstavnicima zainteresiranih skupina na koje ona utječe, dok je ovim javnim predstavljanjem uključena šira javnost kako bi se omogućio detaljniji uvid u ciljeve i način provedbe odluke prije nego što će biti upućena Gradskoj skupštini na donošenje.
4: To treba TREBA.
6: E sad, odlukom je predviđena zamjena jednokratne plastike koja obuhvaća posuđe, pribor, slamke, čaše, vrećice i tako dalje, konfete i dekoracije, višekratnom i ekološki prihvatljivijom alternativom koja se radi od metala, stakla, drva, papira, raznih biljnih vlakana, bambusa i sl. A također je predviđeno postupno ukidanje jednokratne plastike u organizaciji događanja i to najkasnije od 1. siječnja 2027. godine, dok bi se postojeće zalihe mogle koristiti do isteka bez novih nabava, tako da se ne bi nepotrebno bacilo ono već što je proizvedeno.
5: Kupinju, je. Da se barem jednom upotrijebi.
6: Logično, da se barem upotrijebi, da ide odmah u bacanje. Da.
5: Tako je, da. A od istog tog datuma na javnim događanjima bit će obavezne višekratne čaše uz funkcionalan sustav povrata poput depozita, kaucije ili žetona, te infrastrukturu za pranje i redistribuciju. Osim toga, građanima će se pružiti mogućnost kupnje hrane i pića za van u vlastitim ili višekratnim spremnicima. Ugostiteljski zakupnici imat će rok do 30. lipnja 2027. za prilagodbu.
10: Mislim, napokon mi posao krene i on mora doći i pokvariti mi paradu. Što njega muči?
6: To je neki iz industrije jednokratnih plastičnih proizvoda. No dobro, da, pa neke stvari su se već zapravo u Zagrebu počele provoditi što se javnih događanja bi tiče. Na adventu su se već višekratne šalice uz kauciju onako davale, tako da je dosta, bitno je smanjena količina tog plastičnog otpada već i prošle, pretprošle godine eksperimentalno, prošle godine to je već uzelo maha, a sad će to biti i nadamo se na još višoj razini, ne?
5: Da,
6: no dobro, da ponovimo da se ove mjere za sada odnose na gradska upravna tijela, ustanove kojima je osnivač grad Zagreb te trgovačka društva u kojima je grad jedini član društva ili ima većinski udio. A primjenjivat će se također prilikom održavanja javnih događanja u prostorima kojima upravlja grad Zagreb, kao i na površinama javne namjene te na zakupnike poslovnih prostora koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u zgradama gradskih upravnih tijela, ustanova i trgovačkih društava.
5: A iznimno tamo gdje postoje zdravstveni, sigurnosni ili tehnički razlozi, moći će se privremeno, samo privremeno, koristiti određeni proizvodi od plastike za jednokratnu upotrebu. Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga odluke o smanjenju uporabe proizvoda od plastike i poticanju održivih praksi u gradu Zagrebu otvoreno je do 10. srpnja 2026. a može mu se pristupiti putem službenih stranica grada Zagreba, pa eto, ko je zainteresiran, neka pogleda odluku, priključi se i eventualno sugerira još nekakav komentar, primjedbu, sugestiju.
6: Dakle,
5: tako.
6: Ajmo! Je, ovo ovako je pozitivna vijest, neće imati velikog utjecaja, se odnosi samo na gradske ustanove, već ovo sve što smo nabrojali, ali to je neki početak, ako ništa drugo, malo se stimuliraju oni koji će nabavljati takve opreme i slično, da krenu razmišljati o višekratnim, drugačijim vrstama tih ambalaža i svega ostalog, jer će nabava grada Zagreba ih ipak na to malo potaknuti da promišljaju i na neki drugačiji način.
5: Evo, a ja bih možda apelirala da se razmišlja i šire, i recimo što mene jako smeta, s obzirom da povremeno kupujem hranu, gotovu hranu u ovim velikim samoposlugama, tamo svaki put dobiješ novu posudu, njihovu čistu, plastičnu, i oni odbijaju, a čak i kada doneseš svoju posudu, oni odbijaju stavljati tu hranu u nju, jer ona nema onu taru ili nemam pojma kako su im naštimane vage, kao prvo, a je to jedan izgovor, a drugi izgovor je da na taj način, da, tako je, da u svoj prostor koji je higijenski kontroliran se unosi posuda koja eto ko zna šta sadrži. Ali evo, nadam se da će se tome,
6: i takve stvari na neki način regulirati, da se može.
5: Da se te količine plastike zapravo
6: morat ćemo potpisivati ono da u svoju posudu stavljamo na vlastitu odgovornost.
5: Tako je, svaki put.
6: Svaki put.
5: A tri puta, tri primjerka printana.
6: Printana, naravno. Je, eto, neki pozitivni pomaci se događaju, nažalost sve to dosta ovako sporo ide i malo, ali nadajmo se da će to, kao i gruda snijega, dok je mala, kad ide nizbrdo postane brzo puno veća.
5: Da, i nadamo se da će to biti pozitivno.
6: I nadamo se da neće nikog zgnječiti u podnožju brda. Tako da evo, da se ne kaže da uvijek imamo samo loše vijesti, evo imamo i neke dobre primjere. Hoćemo mi na našu rubriku preodgoja.
5: Hoćemo, i ona nam je za praktički loša vijest, ali dobro. Može.
11: Prelazimo na rubriku preodgoja naših slušatelja, za koje se opravdano sumnja da imaju neprihvatljivo visok prag tolerancije na različitosti, vrlo nizak kvocijent indoktrinacije religijskim dogmama, previsok stupanj autonomnosti vlastitog uma, te slabo razvijen sluh za blejanje u stadu. Don't be afraid of your freedom!
6: Evo, uz taktove Wonderful Land nastavljamo emisiju, slušate Strah od slobode na Radio Studentu. A kao što smo najavili, malo ćemo se sada pozabaviti nekim energetskim izvješćima koja su nedavno izašla. Tako je prije dva dana javno postala dostupna publikacija pod nazivom Statistical Review of World Energy, koji u suradnji s nekoliko organizacija sada izrađuje Energy Institute. To je već 75. izdanje te publikacije, koju je do 2021. godine izrađivala tvrtka poznata pod kraticom BP, nekadašnji British Petroleum, koji se 2001. godine rebrandirao pod istom kraticom BP uz marketinški prihvatljivije ime Beyond Petroleum.
5: Da.
6: Da.
5: Dobro, tvrtka nije bila baš uspješna u opravdavanju svog novog imidža, pa kad smo ju već spomenuli, da podsjetimo, u ožujku 2006. na BP-evom naftovodu dogodilo se jedno od najvećih izljevanja nafte u povijesti Aljaske. Godine 2010. eksplozija i katastrofa na naftnoj platformi Deepwater Horizon izazvala je najveće pomorsko izljevanje nafte u povijesti. Iz podmorske bušotine obilne količine nafte istjecale su u more od 20. travnja 2010. pa narednih 87 dana. Dnevno se u more izljevalo otprilike 60.000 barela nafte svaki dan. Da prevedemo u nama razumljive jedinice, to je 9,54 milijuna
6: okruglo
5: litara
6: 10 milijuna nafte.
5: Pod financijskim pritiskom BP je na kraju prodao svoje solarne i vjetroelektrane, potiho napustivši svoje marketinško rebrandiranje iz 2001. godine, koje je vodstvo kompanije popratilo riječima: moramo ponovo osmisliti energetski posao, moramo ići dalje od
6: Beyond
5: nafte.
6: Beyond Petroleum. Na, kako to lijepo zvuči.
5: Da.
6: Na, to me podsjeća još na neke stvari kad smo pričali o financijskim tim efektima. Onda su ljudi shvatili koliko je ova ovakva ekonomija nakaradna, međusobno zapravo povezana. U američkim zakonima tada, tu još nije bio Trump aktualan i nije pobrisao razno razne te zaštitne elemente iz zakona, a sad ih briše ono redom, deregulaciju radi koliko god je to moguće. Po litri, odnosno barelu ili galonu, ne znam koju jedinicu su u zakonu imali, se plaćalo iz prolivene nafte u more, se plaćalo određena cifra. A s obzirom da su tu cifre bile ogromne, onda se tu radilo svašta. Jedan način da se to prikrije je bilo da su to špricali kemikalijama tako da onaj dio nafte koji je isplivao zapravo potone dole, da se ne vidi koliko je zapravo isteklo. A nakon toga su isto vidjeli da su tek da bi te kazne morale biti ogromne, pa su onda shvatili da ako to naplate BP-u, da će stradati njihovi mirovinski fondovi koji su ulagali u firmu BP. Pa su onda malo ipak oladili od svih tih kazni i nisu baš naplatili sve što je trebalo. Čisto da vidimo koliko je taj naš svijet dosta kompleksan ovako.
5: Da,
6: no da.
5: Misliš najbolje zapravo sam sebi naštetiš.
6: Naštetiš. Ali zato se i držimo tog što se veli business as usual.
5: Da.
6: Ali to će na jedan puta krahirati i krahirat će onda na puno gori način. Ali dobro. To izljevanje se dogodilo, da podsjetimo, u Meksičkom zaljevu, odnosno kako ga je najpoznatiji zaštitar egoizma i nasilnog rješavanja problema nazvao Američki zaljev.
5: Da, što bi bio Meksički.
6: Da, što bi bio Meksički. Vidio sam da sad američke ove agencije koje se bave okolišem, koje vam stisnu, već pišu Američki zaljev.
5: A da.
6: Moraju se prilagoditi trenutnom autoritarnom liku koji je tamo. No dobro. A s obzirom na razmjere te štete koje su se dogodile izljevanjem uzrokovane u tom zaljevu, bilo bi možda puno primjerenije da zaljev nosi ime po trenutno najpoznatijem zatiratelju okoliša i solidarnosti među ljudima. A kako bi nosio?
5: Trumpov
6: zaljev. Eto, ja mislim da bi to bilo najbolje. Pa pogotovo to, ono ako još koja nafta.
5: Ja mislim da ne. Ja mislim, znaš šta, nije to najveće more na svijetu. Najveće more na svijetu je Pacifički ocean i to mora
6: ne može biti neki mali zaljev tamo, makar i Meksički iz kojeg izlazi golfska struja. Ona je isto slabi zbog klimatskih promjena.
5: Trumpska struja.
6: Znaš da su prije par desetljeća su bile neke ideje kako bi tu golfsku struju skrenuli prema gore, Labradoru u Americi, da griju taj dio obale.
5: Pa nisu valjda srećom, spini išli igrati.
6: To je sve srećom bilo, ja mislim, samo na fantazijama.
5: Ok, dobro, sad nije skrenuta, ali je ugašena, možda to bolje.
6: Da, ne, to su htjeli grijati tu obalu gore. Tam gore je nekako Labradorska.
5: Možda da se mi ipak vratimo na to izvješće, malo smo previše se udaljili.
6: Ajmo.
5: Dakle, vratimo se na zadnje 75. izvješće koje je netom objavljeno, a koristit ćemo i podatke iz publikacije Global Energy Review za 2026. godinu koju objavljuje International Energy Agency. Podaci se nešto razlikuju ovisno o metodologiji, kao i kod ovih Kopernikusa, jel tako? Ali trendovi su jasni u obje publikacije.
6: E da, ukupna opskrba energijom na 2025. godinu premašila je 600 eksađula.
5: Koliko
6: nećemo
5: je to?
6: Puta 10 na 18.
5: 18.
6: Što je porast od 1,7% u odnosu na 2024. godinu. Što je iznad 10-godišnjeg prosjeka. Znači, evo, idemo mi dobrim putem.
5: Što hoće reći, svake godine naraste, ali
6: Nije, variralo. 10-godišnji prosjek je nešto ispod toga, ali danas, prošla godina je bila iznad tog prosjeka. Mm-hmm. Nije baš da svake godine taj porast sve veći i veći. Dapače, znalo je tu varirati, pogotovo u vrijeme COVID-a, jer to ulazi u tih 10 godina.
5: Da.
6: Je, ulazi. Ulazi. Da, da, da.
5: 2020. Yeah. Stari smo, ali ne toliko. Ajde.
6: Da. Od ukupne potrebe svjetske količine energije, 87% i dalje dolazi od fosilnih goriva. A potrošnja električne energije raste i puno bržim tempom. U 2025. porasla je 3% u odnosu na 2024. To je nešto manji rast nego u 2024. godini kada je iznosio čak 4,4%, ali jasno ukazuje na trend snažnog rasta potrošnje električne energije.
5: A već se godinama priča o snažnom rastu obnovljivih izvora energije, ali da vidimo koliko je to doprinjelo smanjenju emisija CO2, plina koji ima najveći doprinos globalnom zagrijavanju. Tijekom 21. stoljeća, u kojem se intenzivno priča o potrebi smanjenja emisija stakleničkih plinova, globalna potrošnja bila je u kontinuiranom rastu. Izuzeci su 2009. godina zbog globalne gospodarske krize i 2020. zbog epidemije COVID-a kada je došlo do blagog pada potrošnje energije. Sav rast potrošnje energije namirivan je najvećim dijelom povećanjem potrošnje fosilnih goriva, odnosno plina, nafte, ugljena, a obnovljivi izvori namirivali su tek manji dio porasta potrošnje energije.
6: Eto. 2025. godina je prva godina u kojoj su obnovljivi izvori energije uspjeli namirati više od polovine porasta u potrošnji energije. Ostatak je došao iz daljnjeg povećanja potrošnje fosilnih goriva. Recimo, dio namirivanja, znači tu govorimo o porastu ovih 1,7% rasta, od tog dijela su solari namirili 27%, biogoriva 15%, vjetar 9%, a recimo ovo za koje se priča o velikom uspjehu i mogućnostima, svega 5% nuklearne elektrane. One spadaju u obnovljive, ali nisu ni fosilno gorivo. Sve to skupa zgodno zvuči, ali smo očigledno još dosta daleko da konačno počnemo smanjivati potrošnju fosilnih goriva, a potreba za drastičnim smanjenjem sada više nije u rokovima od desetljeća, već u rokovima od nekoliko godina, ukoliko ne želimo da proces globalnog zagrijavanja zbog pozitivnih povratnih veza ne postane samoodrživ i izvan daljnje ljudske mogućnosti kontrole.
5: A dodatno treba napomenuti da je potrošnja energije po osobi također globalno u porastu. Rast je iznosio 0,9% u odnosu na 2024. godinu. Svijet 72,93 gigađula po stanovniku, a RH 84,72 gigađula po stanovniku.
6: Mi smo tu iznad svjetskog prosjeka, ali ispod prosjeka Europe, recimo. E sad, Hrvatska prema rastu potrošnje po stanovniku u samom i svjetskom vrhu bila 2025. godine, odnosno 6,1%. Od nas su 2025. bili loši samo Makedonija, Turkmenistan, Istočna Afrika i Bangladeš. A kad gledamo 10-godišnji prosjek, koji je za Hrvatsku bio 2,3%, također svega par zemalja u svijetu ima veće postotke rasta. Bravo mi. E sad, svakako trebamo tu napraviti, što smo spominjali, nekakav doček, ono, smo ipak u vrhu.
5: Negdje smo ipak pobjedili.
6: Da, nije lako biti u samom vrhu i to tolike godine. Ne? I svakako napraviti doček vladajućima našima i naravno uz obvezni koncert s nekakvom proustaškom ikonografijom, jer to ide uz održivost.
5: Je, to
6: potiče
5: znam,
6: solidarnost da. Među ljudima,
5: kako
6: toleranciju i slično.
5: Onaj ministar što voli nuklearke.
6: Ajoj, pustimo ga, spominjali smo ga već previše.
5: No, dobro.
6: Treba spomenuti do duše i to da mi jesmo nešto niže od europskog prosjeka, pa to sada lovimo, ali moglo bi se to i na drugačije načine kad već nismo tako visoko, tim više što nama zapravo industrija propada. Nemamo industriju koja bi trebala podizati taj prosjek. To je druga tema.
5: Trošimo zato što imamo loše izolirane zgrade, zato što se puno vozimo, zato što je vozni park svakakav i tako dalje. A i trošimo na sve i svašta. E da, sve to je imalo za posljedicu i kontinuirani rast emisija CO2 iz globalnog energetskog sektora, što se nastavilo i tokom 2025. godine. Što ono govori o Pariški sporazum?
6: On je bio kada ono, 2015.
5: Jesu oni govorili da treba povećati ili smanjiti?
6: Ne, meni se čini da smanjiti. Do 2025. je neki veliki postotak, do 2030. više ni nešto, 50% ili nešto čak i više. Mislim, u međuvremenu smo još nabildali te emisije. Znači, nismo uopće otišli prema smanjenju.
5: Dakle, porast emisija CO2 iz energetskog sektora je 2025. godine iznosio 1,1% u odnosu na 2024. odnosno u ukupnim količinama 35,8 gigatona. To je također rast koji je nešto veći od desetogodišnjeg prosjeka koji iznosi 0,9%.
6: Evo što smo bliže rokovima Pariškog sporazuma, emisije rastu sve brže, sve brže.
5: A ukupne emisije, kada se uključe i drugi izvori CO2, također su rasle 1,1% i u 2025. godini su bile 41 gigatonu. Evo, mogli su biti i 500, meni je to tako sve jedno. Jeli su to toliko veliki brojevi da zapravo gubiš sliku o njihovoj veličini.
6: Ima ajde nekih naznaka koje su ovako pozitivne, ali ukupice zapravo opet premale, jer je ta, kako bi se reklo, ugljični intenzitet pri proizvodnji energije se počeo smanjivati, ali ukupne emisije su veće, ali po jedinici proizvedene energije, ajde, taj ugljični intenzitet je nešto manji. I nešto manji smanjio se za neku siću minus 0,3% otprilike u Europi, pa svijet ukupno negdje oko minus 0,5%, znači vrlo malo, ali ajde pozitivan neki trend. Osim naravno pogađaš u kojem dijelu svijeta.
5: Možda trumpovskom dijelu
6: svijeta. Trumpovskom dijelu svijeta u Sjevernoj Americi. Taj ugljični intenzitet, što bismo rekli, se povećao čak za 0,7%. Zato što su oni počeli opet malo po ugljenu mlatiti. Plin je postao skup, pa su opet malo krenuli na ugljen, a Trump to sve podržava. Osim toga, on je u svojim kampanjama imao one velike ploče Trump digs coal. coal. Digs coal, da. Košta će nas on na globalnoj razini jako puno. Sjetit ćemo se toga. Baš će biti zanimljivo čitati neke koji će te analize raditi na koji način nas je on upropastio na globalnoj razini. Neće to trebati čekati dugo. 10 godina će biti sasvim dovoljno.
5: Nije li strašno da jedan čovjek ima tako jednu moć? Da. Ali dobro.
6: Možda je zanimljivo još spomenuti iz tih izvješća. Recimo, Europa je 2025. uvezla 55% plina koje je trebalo i 75% nafte i raznih naftnih derivata. Najviše nam manjka dizela što moramo uvoziti. Pa mi je zanimljivo da se Europa kao i Hrvatska počela jako šmajhlati prema nuklearnim elektranama. A znaš koliki nam je uvoz za uran? Prilike.
5: 99,9999
6: ili možda. Ja mislim da je bliže 100%. Bliže 100%. Dobro. Da. A od onog za obradu u EU imamo samo Francusku koja ima konverziju, a obogaćivanje ajde imaju firmu tu nekakvu Francuska, Nizozemska, Engleska i Njemačka. Dakle, odlično. Da bi se riješili ovisnosti o energentima koje uvozimo se 55 i 75%, oslonit ćemo se na energent koji uvozimo 100%.
5: Eto, divno.
6: Pa šta nije logično to?
5: Savršeno.
6: A Hrvatska
5: logično.
6: Pogotovo. A, nisam... Za razliku od Francuske i nekih drugih, nemamo nosače avione da bi išli u, da bi išli u opskrbu negdje.
5: A nije li pisalo u izvješću da je, da je udio solara ukupnoj, sad možda nisam dobro razumjela, u ukupnoj proizvodnji energije zapravo dosegao nuklearnu energiju?
6: Je. Sad, ovisi o tom kako se to računa, o nekima je to već bilo prije, ali sada su definitivno prešli u proizvodnji električne energije nuklearne i što je najbolje, to ide brzo. S jedne strane, nuklearne...
5: Što je najbolje, ne treba ti energija, postaviš solar i to. Onda
6: pa
5: to
6: dobro, treba ti za proizvodnje panel i to. Nijedan izvor energije nije.
5: Imaju
6: bolji odnos uložena dobivena energija. Nuklearke imaju oko 1:10, što je zapravo katastrofa. A solari imaju puno više. Opet ovisi na kojem mjestu su, na kojoj geografskoj širini postavljeni, ali to ide i na 1:25, pa čak i nekad i više sa ovim novim solarima. Tako da i možemo brzo smanjivati na taj način emisije ugljičnog dioksida za razliku od nuklearke koja sad krenemo graditi. Bit će gotova za 10 godina ako, obično su kašnjenja redovita pojava, puno skuplje se ostalo, u tih 10 godina imaš samo emisije stakleničkih plinova, a neku kvazi uštedu imaš kasnije u pogonu, ali ako
5: bude gorivo. Samo
6: ako bude gorivo. Ako bude gorivo. No dobro, nema veze, stajat će tamo, napravit će se muzej, prikazivat će se ovo. Tako je to bilo nekada. Ljudi su mislili da time mogu riješiti energetski i klimatski problem.
5: No dobro, no dobro. Da, malo smo pretjerani.
6: Malo smo cinični. Ali dobro, moramo malo karikirati. Zanimljivo je, recimo, našao sam zanimljiv podatak u tome za Pakistan. Čisto da se vidi koliko brzo se zapravo solari mogu instalirati. Pakistan koji je imao probleme sa energetskom opskrbom, skupom opskrbom i tako dalje, je 2021. imao instalirano svega 2,1 gigawatt snage fotopanela. I upravo inicirani tim skupom energijom, nedostatkom i tako dalje, krenuli su u intenzivnu solarizaciju i već su do 2025. instalirali 23,4 gigavata. Znači, šta je to? Više nego u desetostručili.
5: Da.
6: 11-stostruko su povećali instalirane kapacitete. Znači, može se, ide brzo.
5: Da. A struja se troši.
6: Da.
5: I za
6: povećana potrošnja električne energije će nas očekivati i zbog onih data centara koji gutaju struju, troše vodu nepotrebno, stvara nam probleme u okolišu, smanjuju našu kvalitetu života, pa isto tako, ajde, električna vozila, sad tu bi isto trebalo razmišljati da li prvo jačati nekakav javni prijevoz ili to upucavati u osobna vozila. Mislim da bi tu isto neke prioritete trebalo zapravo raditi u elektrifikaciji. A i ono što je zadnjih dana posebno aktualno, to je hlađenje.
5: Grijanje.
6: Pa grijanje zimi i tako dalje.
5: Da. Struja treba i navikli smo se na određeni standard života, a vjerojatno se bez gubitka standarda zapravo onog, u onim elementima koji su stvarno krucijalni i bitni za život itekako može uštedjeti u proizvodnji energije, u potrošnji svega onoga što nam je nepotrebno, u tome da se proizvodi malo kvalitetnije odjeća, obuća i tako dalje, nešto i ostali proizvodi koje trošimo svakodnevno, koji bi onda trebali malo duže, ne bi se tako brzo kvarili, ne bi ih tako brzo morali i često morali mijenjati.
6: I ne nepotrebne stvari kupovati. Isto tako. No dobro, to su sad, tu zadiremo u ono što niko ne želi zapravo otvoriti. S ovim što smo vidjeli, samo ovim dijelom što smo ispričali, vidljivo je da zapravo potrošnja fosilnih goriva i dalje ustrajno raste. Nismo čak došli ni na onaj dio da bi se sa svim ostalim izvorima energije počelo nadoknađivati, barem taj rast, a kamoli uzeti jedan udio njihov od one osnovice, što bi se reklo. A to, takav trend, teško da će se prekinuti u narednih desetljeće, dva, ako ne i duže. A mi bismo trebali urgentno smanjivati emisije. E sad, to je ono što niko ne želi priznati. Zapravo moramo drastično smanjiti potrošnju sve energije svih vrsta, a onda to zamijeniti obnovljivim izvorima. Na taj način jedino možemo barem ublažiti ovo što nam predstoji u narednom bliskom budućem periodu.
5: I možda prisjetiti se da je u pitanju i preživljavanje.
6: Da, stvarno kad se pogledaju ovi podaci, to je Climate Reanalyzer, evo možete pogledati tu web stranicu, svakodnevno imate podatke o temperaturama mora. Nevjerojatan je taj skok unazad 3 godine, sad znači 23. 24. pa 25. se mrvu smirilo, a sad smo opet krenuli u nekako nepoznata rekordna područja. No dobro, puno smo pričali o svim tim stvarima.
5: Ubili smo vas u pojam, tako da bilo bi dobro da malo sad napravimo neki brekić.
6: Naprosto treba ljudima reći da krenu malo aktivnije oko tih loših tehnologija. Doduše, u Hrvatskoj se dosta toga počelo događati u zadnje vrijeme. Ljudi su se malo aktivirali i oko onih farma pilićara i oko ovog tamo obrade litija, oko onog otpada koji se u Lici dogodio, tako da evo, ima napretka nekog, nadajmo se da će to krenuti brzo i da će se stvari onda početi i brzo odvijati i događati. Da ne moramo čekati katastrofu da vidimo.
5: Živjeli da konačno shvatimo. Da.
6: Tako da ljudi, priključite se, budite solidarni i sa onima koji se koji pokušavaju zaštititi svoj okoliš, iako vi niste tamo blizu. Pa makar se radilo i u udaljenim
5: pred područjima. Ali svi mi živimo na jednom istom planetu koji je,
6: tako
5: eto, u svemirskim
6: pa ćemo mi najavi preporuke pa da se
5: misliš
6: riješimo.
5: Pe, može, ajde.
6: Opet ću ja moram prvi.
5: Ajde prvi. Puno si pričao sada pa moraš nastaviti. Ajde.
6: Sutra o 20 sati u HDD galeriji otvara se izložba pod nazivom Andrija Maurović, plakati, reklame, naslovnice 1921. do 1979. Izložba čiji je kustos istusni istraživač stripa, izdavač i filmski publicist Veljko Krulčić po prvi put na jednom mjestu sažima opus najslavnijeg hrvatskog strip autora u području grafičkog dizajna i ilustracije, uključujući produktivan opus filmskih, turističkih, sportskih i propagandnih plakata, naslovnica knjiga i časopisa, kao što su Kulisa, Ženski list, Žena u borbi, Nova Hrvatska ili Globus. Tu su i strip izdanja poput Miki stripa i mnogobrojni vlastiti strip serijali, razglednice, kalendari i niz drugih tiskovina.
5: Maurovićev autorski potpis imao je status mita koji se prenosio iz generacije u generaciju. Iako je od njegove smrti prošlo skoro pola stoljeća, njegovo djelo zbog svoje crtačke i vizualne vrijednosti, jedinstvenosti i autentičnosti i dalje traje, živi u zasebnim knjigama, na naslovnicama, na plakatima, pa i na zidovima galerija, dodala bi ja i u šahu, odnosno u šahovskim figurama.
6: Figurama, da, to je poznato isto, da.
5: Njegov rad je tema sveučilišnih katedra kao i simpozija, makar se u slučaju Andrije Maurovića radi o umjetniku koji, što zbog vlastitih odluka svjetonazora pa i karaktera, a što zbog okolnosti na koje nije mogao utjecati, u najvećem dijelu svoga života i djelovanja nije bio u suglasju s ovdašnjim akademskim, kulturnim pa i društvenim mainstreamom. Izložba ostaje otvorena do 17. srpnja, a ulaz je slobodan. Dakle, Dakle, sutra od 20 sati u HDD galeriji, odnosno galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva koja radi super izložbe vrlo često.
6: Je, bila je prije dosta godina, to je onaj pokojni Glavan, ja mislim, organizirao isto Maurovićevu izložbu tog stripa. Ja sam čak posudio neke svoje stripove koje sam imao, pa su neke stvari iz toga izvukli, neka ta stara izdanja, pa su to uvećali i napravili. Ali možda treba spomenuti, ovdje u ovoj najavi nema, treba vidjeti na izložbi. Maurović ima i svoju erotsku ostavštinu.
5: O, ima,
6: stripove,
5: da.
6: Takvih sadržaja.
5: Dobro,
6: to nemam stara izdanja, ali imam ovo novo što je bio reprint. Da. Uspio
5: ovdje
6: sam
5: uhvatiti. Ovdje neće baš biti stripovi, više će biti ono dizajnerski njegov opus, grafički dizajn i razne ilustracije.
6: Znači šahovske figure gotovo sigurno.
5: Ha, vidit ćemo.
6: Nisu ovdje zaboravili.
5: To su šahovske figure Dubrovnik, koje su zapravo napravljene, čini mi se, negdje 50. godina za šahovsku olimpijadu koja se održavala u Dubrovniku.
6: Eto, vidiš, još se uvijek se igra s takvim.
5: Da, postale su službene šahovske figure za ove službene turnire. Da.
6: Eto, zaboravljamo nekad na naše velike, ne šahovske majstore, nego druge vrste majstora.
5: Tako je, da.
6: Ajmo, iduće nama.
5: A u ponedjeljak u sklopu srpanskog izdanja filmskih večeri u Močvari održat će se projekcija višestruko nagrađivanog dugometražnog dokumentarnog filma Mirotvorac iz 2025. godine. Godine 1991. na ulazu u Tenju ubijen je Josip Rajhl Kir, načelnik osječke policije, čovjek posvećen pregovorima i izbjegavanju rata. Ramljakov film donosi priču o posljednjih nekoliko mjeseci njegova života u osvit krvavog hrvatsko-srpskog rata koji je Kir svim silama pokušao spriječiti. Ispričana kroz izjave nekoliko svjedoka i pomoću arhivskog materijala iz tog doba. I danas, nakon više od 30 godina, mnogi su elementi tog ubojstva nerazjašnjeni, a mogući nalogodavci nepoznati. Prije same projekcije redatelj Ivan Ramljak govorit će o važnosti filmskog istraživanja prešućenog i skrivenim bogatstvima arhivskih materijala.
12: Ajmo!
5: A treba reći da je jučer obilježeno 35 godina ubojstva Josipa Rajhl-Kira.
6: Da.
5: I na komemoraciji se nije pojavio nitko iz HDZ-a, koliko mi je poznato.
6: Jedno inkognito možda.
5: Da.
6: Da ih njihova pasta ne prepozna. No dobro, to bi bilo od sve od nas. Posjetite isto onu stranice Guru za kulturu. Uvijek ima koje kakvih dobrih, zanimljivih stvari. Imate isto tako mjesni odbor i organiziraju koje je šta iz plana potreba. Zanimljivo. Ima i tribina.
5: Izložbi, tribina, razgovora, putopisa. A što
6: za
5: se
6: participativno
5: tiče...
6: budžetiranje, uključite se u te priče da ne budu samo neki manijaci koji dolaze tamo pokušavati to minirati.
5: Da.
6: Eto, to bi bilo sve od dana.
5: Pa je,
6: danas
5: završili smo na vrijeme, jesmo li?
6: Pa, skoro.
5: Skoro
6: dobro. Na vrijeme.
5: Okay. Najmanje probijanje vremena u posljednjih nekoliko mjeseci.
6: U ovoj sezoni.
5: Slušali ste Strah od slobode na Radio Studentu, radio koji nije za svakoga. S vama su bili Suzi i Robi. A za tjedan dana možda se čujemo, možda i ne, još nismo sasvim sigurni.
6: Mene ćete čuti.
5: Možda.
6: A možda, da, postoje rad. Ali nadamo se, možda se i vidimo. Odnosno čujemo. Nije ovo na video. No dobro, ljudi, čuvajte se, pazite jedni na druge, emitirajte što manje CO2 u atmosferu, živite malo skromnije, vidite one stvari koje vam doprinose kvaliteti života, družite se s ljudima, nemojte stalno buljiti u one male kutice koje su vam u džepu. Šta drugo da vam preporučimo?
5: Pivo,
6: uživajte u životu,
5: hladno pivo.
6: Budite solidarni, štitite jedni druge, čuvajte se i to je to. Mi se možda čujemo onda idući tjedan, a možda i ne.
5: Pozdrav.
6: Pozdrav, bok. Nastavite slušati što?
5: Radio Student.
6: Radio koji?
5: Nije za svakoga.
6: Nije za svakoga,
5: a
6: naravno.
5: I muzike koja nije za svakoga.
6: Evo nje. A to je sve od nas. Slušali ste Strah od slobode na Radio Studentu na 100,5 MHz. Aj bok, dosta kraj.
12: Dosta. A bolje da to riješimo kao ljudi i kršćani nego da vas ja moram s oltara prozivati pred svima.
13: Kako čujete, priveli smo našu emisiju kraju. Ugodan vam nastavak dana.
12: Dosta.

present company, scooted in the night.

0: go home, man.
1: What are you talking about, home? I ain't got no home.